0: صباح ومرين.
1: صباح ومرين.
0: قريب.
1: كم ولا لابس يد وصلت من خط قزام ثلاثات. تقول الصوت غيان لكمين كل مغين. صباح ومرين.
0: صباح ومرين أخبروا يا بكو دولو.
1: ما لش بغني.
0: مها.
1: كباله. غلطني ها. Nea halal langwa mudim. Kuswa khasa di tapela tsa bona re di tsepi. Mpo ga ntsa ka mashari go tsinto. O ho mo shaka ka tsaha. Nea le ka hona. Ba ha wa mo gana bona go se khis. Ka pano le matshiso a ma o halalela. Ke be le bona go she. Tsala jo se khis ta go tsala ka tsaka ka go fara ba le fatsa.
0: Amen. E go biru ya bokotulo.
1: Amen
0: mane. Rena modimo matriso le khanya le khotso a o etsetse ka o gele ka o go go wetse bo hlokwa mo le mongwa mo ifwa bana ba gwale ka sitana le ba sothuka ka karetse.
1: Amen
0: mane. Amen nna ke.
2: Ka tsong go tlo.